0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Mi smo svi sinovi istog Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik srca.